shima lo lo gu ya la gar ga lo ma ta shar ma vi ja ku tar jing tik da ya la gar ga lo ma yang la ga de ti na ta man ts ka ya la gar ga lo ma ta shar ngar ngal li ya ta tr ts ka ya la gar ga lo ma da ga ra char ch wa ru ta nu ku me la ja ya la gar ga lo ma ta ru ga ni wa ku ta shi ndo da ya la gar ga lo ma da na nga na ti sa na ta ma na ts ka ya la gar ga lo ma ta ru ga ra ra ra ga wa ta n ta na ts ka ya la gar ga lo ma da ga la nga ni ka ku du ng shung ga mi la ra